Vovės olas, nasų selienojo, praslavdajo, įmėtojo, atės mojo, nebesnėj, tiūrmach į lagariach, čiabanskai stajanka, salonach aerobusov, metro v autobusach, sredi dorogi, sredi дальнего и ближнего моего народа. Прославляю имя Твое, Отец мой, Небесный.